0: Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik, protonamesnik Slobodan Aleksić.
1: Ja sam Vlade Divac i vi slušate
0: Pomaže Bog,
1: radio Istočnik.
0: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, u nastavku slušamo predavanje blaženo počivšeg vladike Atanasija Jevtića na temu stradanje crkve od komunista. U pitanju je predavanje koje on održao u Beogradu.

pravoslavna crkva Hristova, videći sebe ukrašenu mnogobrojnim likovima svetih kao prekrasnim cvetovima rajskim, radosno slavi spomen njihovi veliča prečistu Bogomajku sa rođenim od nje Hristom Bogom, kličući Hristu Bogu

pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Sveti Gorav i emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji imat ćete prilike da čujete tonski zapis predavanja koje je 16. aprila 2019. godine u Narodnoj biblioteci dr. Dušan Radić u Vrnjačkoj Banji održao njegovo preosveštenstvo episkop Jovan Purić o ličnosti i dijelu svetog Ave Justina Ćelijskog.

odmah se smanjuje oštrica ili neprijateljstvo. A iza toga su stvari demonski napadi koji koriste slabosti ljudske, a otac Justin je bio par excellence prorok. Imao proročki dar i zato njegovo bogoslovje ili bogoslovje svetih otaca nije isto što je hrišćanska misao. Iako je on bio osnivač hrišćanskog dela, hrišćanske misli, časopisa između dva rata, saradnik, znao je da komentariše da pojave u društvu, znao je da prokomentariše pojave nekih knjiga koji su bile protiv Gospoda Isusa Hrista, kao izvesnog Damjanovića i drugih. Ali tu se vidi da odmah kod oca Justina imate istaknuto to lično, lični podvig, ali istovremeno i saborni podvig. Tako da sabornost i sabornošću meri svoj lični podvig. Drugim rečima, ono što je Georgije Porovski naglašavao često puta, da je za duhovni, hrišćanski život veoma važna ravnoteža između lične molitve i zajedničke molitve. Svaka isključivost i svaka krajnost u raznim oblicima nije zdrava i upravo otac Justin nikad nije prozivao te ljude koji tako pišu, ali je svojim jakim svedočenjem ostavio za dugo vremena na zemlji, a za celu večnost jedno delo koje će u datom trenutku biti pravi primjer i uzor kako treba sledovati Hristu, kako treba bogoslovstvovati. Ali recimo ono što je on pisao, kad vi čitate recimo njegov taj doktorat koji su Englezi odbacili na Oxfordu, knjigu o Dostojevskom u Evropi i slovenstvu, vi prosto ne možete da verujete kolika je to lepota stvaralaštva, a istovremeno on je čovjek molitve, istovremeno najdubljeg poniranja u tajne bogoslovlja, sa svom aristokratskim držanjem i higijenom i gospostanim odnosom kako je imao i kao profesor i kao duhovnik. On je bio iz Vranja i vjerovatno u to doba kad je on bio kolega i sa Kiprijanom Kernom, ljudi kao što je Kiprijan Kern, imali su spoj slovenske osjetljivosti i njemačke disciplinovanosti. Jako je teško spojiti, ili se ide iz dobroga, ide se u prostakluk, ili se iz ovoga aristokratskog duhovnog prelazi u jednu drugu krajnost koja opet sama po sebi govori. Otac Justin je posjedovao taj unutarnji molitveni ritam, a kažu mi to oci, pričani otac Antigotije, način na koji on kadio i služio u crkvi, kada je jedan od ovih njegovih učenika došao iz Grčke i kada je počeo da kadi u ćelijama onako kao Grci, da sam drlja sa onom kadionicom, kaže stani. Ne može se tako kaže kad pred oltarom. To je govorilo o njemu, gdje je on u stvari nalazio izvor te svetosti, istinoljubivosti, dobrote i lepote kao čovjek Bogu čovjeka Isusa Hrista. Gdje je izvor tako jednoj snazi, svežini i čari molitvenoga jezika i ritma istovremeno i sklada. Vi kad uzmete molitvenik oca Justina i kad vidite njegove molitve, kako je on preveo? Ja sam imao prilike da, sad kad sam radio na praznicima, pa da upoređujem kanone druge prevode, komparativno, vi ćete primetiti sljedeće. Na prvom mjestu, duhovnu i svetovnu kulturu koju je posjedovao. Drugo, prefinjeno jezičko osjećanje. Treće, književni talenat. Četvrto, doživljajni pečat. I peto, mnoge darove koje on

Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, imali ste prilike da čujete tonski zapis predavanja njegovog preosveštenstva, mirovljenog episkopa Niškog, Jovana Purića, o ličnosti i dijelu svetog Ave Justina Ćelijskog. Ova tribina održana je 16. aprila 2019. godine u Narodnoj biblioteci dr. Dušan Radić u Vrnjačkoj Banji. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.

0: Zahvaljujući Radiju Svetigora, Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čuli smo predavanje umirovljenog episkopa Jovana Purića posvećeno ličnosti i delu Svetog Ave Justina Ćelijskog. Ovo predavanje Vladika je održao u mesecu aprilu u Vrnjačkoj Banji. Ostanite uz Radio Istočnik.
1: Radio Istočnik.
2: Sto zapeta dva megaherca.